ìṣáájú ọlọ́mọba mi dẹ́kan ojù kan lọ ẹ̀gbọ́ ẹ̀yìn tó rí bá kú alábẹ́là sáàtọ̀ tó lò bá kú òmùwẹ̀ là á pè o.

0: 091 57 58 9016. 091 57 58 9016. Tabi kẹ́pẹ̀ wọ sórí 070-38-61-5168. 070-38-61-5168. Ẹ̀gbọ́, ìwọ tó o bá ti gbìyànjú gbìyànjú, tó o ti lọ káàkiri, o ti lọ bá o ti làwọn nípa ọ̀rọ̀ olójúdé yìí, tó ti wọ́n fẹ́ máa dàbí pé ó ti ń sú wa. Ẹ ò tí ì lọ́dọ̀ ẹni tọ́lọ́mọ̀ bá mi fi rárá. Ẹ tí ì lọ́dọ̀ ẹni tó mojú lè jà rẹ̀ ni o. Àníṣẹ́ mo sì tún tẹnu mọ́ ọn torí pé ohun tó bá dáni lójú à fi gbáyà ni. Gbogbo àwọn tí wọ́n ti wá sílé iṣẹ́ Òsúlà Aba Àì Solution, gbogbo wọn lórí ìgbàlà àrídájú lè ní jẹ́ o. Ẹ bó ti jẹ́nu ẹjẹ́ jẹ́ta pẹ̀lú ọjà náà mò ń bọ̀ ẹ̀kú òkà.
1: Àwọn àbábọ̀ wọn sọ pé ìdí gbogbo máa gbìn lójú àtòkè láti lọ àmójútó ìlú ẹ̀ láti kókó ṣe pàtàkì bí ọlọ́run bá máa gba òde ọ̀sán lọ́wọ́ owó wa wà. Nígbà tí ẹ pọ̀ kí o bá wá ṣe àkíyèsí èyí kéde àpẹẹrẹ àìṣedéédé nípa ìríran rẹ̀ tètè dìde bóyá kó tó pé jù ó ṣe é ṣe kó o ti ná gbàrá náà gbòòrò tí wọ́n pè ṣòro àìṣedéédé ìríran rẹ̀ lórúkọ oríṣiríṣi má tún fà kókó ṣòfò mọ́. Bó o bá ti rí àpẹẹrẹ àìṣedéédé lórí ìlera ara rẹ̀ tètè sọ síta láti lè jàjàbọ́. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ máa bọ̀ lọ́dọ̀ Òsúlà Aba òtítọ́ inú àti ìbẹ̀rù ọlọ́run ni wọ́n fi ṣiṣẹ́ fún ọ. Kò rú dúró.
0: Ìwọ ti rí bí ọyẹ́ bí ọyẹ́. Tàbí o ti rúkúrúkúrú ojú lẹ́wọ́ ó ń tàbà ìbáyé àbí eru orúkọ tó kù kí wọ́n lè máa pè fún ọ àbí ẹ̀yìn tilẹ̀ ti fẹ́ gbà ká mú à. Ẹ má mọ̀ gbà ká mú àbúrú. Ẹ má gbà ká mú yìí. Ẹ má gbà ká mú tí ò dá o. Adìyẹ tí ò tí ì wú ó sì lè dàgbà lò. Ẹ tètè dìde nílẹ̀ ẹ máa bọ̀ nílé iṣẹ́ Òsúlà Aba Àì Solution.

ọ̀nà kì í sì bí ọ̀gbọ́n wọn ò sí inú igbó kòkòrò tí ó sì tàbí bí aláǹtakùn ẹ má jẹ tàyín àkọsẹ ní ọsẹ o màá tó tú bàbá sílẹ tẹgbọ mẹrin mẹrin lẹnu wọn kẹrin mọ pé lórí ọrọ olójúdé yìí àti gbogbo àwọn àìsàn tó ń fa sábàbí rẹ bóyá akọ náà ni o àpọjù ṣúgà ni o àbí àrùn ìbálòpọ ọlọjọ pípẹ tó ti wá dàgbà tó ti di chronic infection tó ń bẹjẹ wọ káàkiri nínú ara ó wọ dápá ó kó bá a pa ó wọ dẹsẹ ó kó bẹsẹ ó ti gba ọmọ lójú ẹlòmíì ó ti jẹ kí ìfúnpá ẹlòmíì ó ga ẹlòmíì ṣe ni ó máa rí gúlegúle tẹlòmíì bá rìn díẹ wọn á sinmi láì mọye ìgbà lójú ọ̀nà ẹ wò ó mò ń bọ̀ ná ẹ̀yìn bá a pèsè àlàyé ó jẹ.

5 7 5 8 9 0 1 6 0 9 1 5 7 5 8 9 0 1 6 tàbí kẹ̀pì 0703 8 6 1 5 1 6 8 0703 8 6 1 5 1 6 8 nọ́mbà bàbá òsúlànà. Bàbá òsúlànà sọ wípé tí àwọn bá sì ń bẹ láyé táwọn ń bẹ lókè ìpẹ́, kò sẹ́ni tí ó mọ ìbò sójú kó tó lè di pé yóò mọ ríwèé kà tàbí kó tó tẹ kọ̀m̀pútà. Ìmọ̀ ìbò sójú kàwé, ìmọ̀ ìbò sójú ka báíbù kì í jẹ́ kí ènìyàn múra sí ohun tó ń yọ lẹ́nu nínú ojú. Ẹ wò ó, ohun tó ń yọ ni lẹ́nu nínú ojú la bá mójútó ka ìdí a ká fìbò sílẹ̀. Ẹ wò ó, ẹ jẹ́ ń tú bàbá sílẹ̀, ẹ̀yin kẹ́ wa gbọ́ pẹ̀rẹ́pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀.